0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: ușilor tăi. Îți las aici pe masă legătura de chei. Sunt de la viața noastră cea pe care ai pierdut-o tu.
1: Radio Noroc.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

noroc. Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Sănătate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Caliu. La ofertele din centrul Auto Dacia. Prețuri exclusive la toate modelele din stoc. De la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și

0: fel și Hora de la Molding Con Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia DAC Hermes. Petricani 17.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Am revenit, 8 și 8 minute 08 08. Puneți o dorință, dragă. Stai. Spune, puneți o dorință.
1: Dar nu spun, nu spun nimănui, o păstrez pentru mine. O dezvălui despre ce a fost vorba atunci când se împlinește.
0: 08 08 08 08 08 08 a fost.
1: Gata.
0: Gata?
1: Da.
0: S-a îndeplinit.
1: Da.
0: Aproape că
1: să luăm așa, se îndeplinește mai ușor.
0: Am înțeles că avem zi torida astăzi.
1: Da, avem și cod portocaliu, care cam se menține toată săptămâna.
0: Da, și am înțeles că nu avem ce aștepta ploi.
1: Din
0: trebuie
1: păcate
0: să ne învățăm să plouăm singuri.
1: Să fim plouați? Nu, să plouăm.
0: Să-i plouăm pe alții.
1: Să-i plouăm pe alții.
0: Să-i facem pe alții plouați. Da, să luăm furtunul și să facem ploaie artificială.
1: Oh.
0: Să vină, vină ploaia. Hai să salutăm.
1: Să-i salutăm pe cei care, ne-au scris.
0: Scrie. Zinaida Gamza ne scrie: să ne bucurăm de această zi, de această dimineață, căci timpul trece repede, iar clipele sunt simple. Clipele simple sunt cele mai prețioase amintiri. Bună dimineața, lume frumoasă.
1: Bună dimineața, ce mesaj frumos și cald.
0: Așa?
1: Mulțumim. Da.
0: Zinaida e întotdeauna inspirată.
1: Exact,
0: cu mesajele.
1: Exact, am remarcat și eu de fiecare dată.
0: Iulian Tutunar, în schimb, scrie simplu: bună dimineața, iar
1: bună
0: în acest
1: dimineața.
0: Bună dimineața pune toate
1: emoțiile.
0: Toate emoțiile pozitive pe care le are. A, uite, zice, vă salut cu drag, mai scrie el. Așa, Dionisie Titerenco, bună dimineața.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Oameni serioși, cu de-astea mesaje sobre. Așa, cine e, mă? Uite că nu pot să văd mesajele. Ah. Avem noi aici o problemă
1: tehnică.
0: De ordin tehnic și mă enervează de fiecare dată.
1: Recuperăm în ora următoare sau mai târziu? Vedem, îi trecem în revistă pe toți cei care au scris mesajele.
0: Nu o să treacă mesajele voastre nevăzute
1: și necitite de către noi.
0: Neauzite și necitite. Cum e astăzi starea de spirit, Cristina?
1: Cum e astăzi starea de spirit? Astăzi suntem la jumătate de săptămână. Pe de o parte ne bucurăm că ajungem ușurel către sfârșitul de săptămână de muncă. Aha. Dar pe de o altă parte realizăm că vara se scurge foarte repede. Luna august pentru mine e o lună care trece așa ca fulgerul de fiecare dată. Și am așa o nostalgie, pentru că luna august înseamnă o despărțire de vară, iar vara este unul din anotimpurile mele preferate.
0: Eu mă bucur foarte mult.
1: Vă bucurați că trece?
0: Vară, ți-a făcut cineva vreun compliment astăzi? Că n-a reușit.
1: Nu.
0: Hai să-ți fac eu unul. Soarele nostru. Știi cine îmi spunea așa când dorea să-mi ridice moralul? Vitalie Dani. Soarele meu.
1: Frumos.
0: Și îmi place și această adresare a omului care vrea să... care îți dorește binele din tot sufletul. Uite, vezi ce...
1: ce mesaje. Mesaje pline de inimioare.
0: Mesajele se închid, se deschid singure de la
1: sine. E o problemă tehnică, cred că o să o rezolvăm între timp.
0: O salutăm pe Ala și pe Ion Valeșco, care ne trimit 3 inimioare.
1: Mulțumim.
0: Pe Dionisie Titerencu, care ne trebuie și el 3 inimioare, pe Ecaterina
1: Scripi. Mulțumim,
0: Scripii.
1: Sunt recepționate și transmise înapoi de câteva ori.
0: Ecaterina Scripnic, care zice: bună ziua norocelor, o zi bună la toată gașca din Chișinău.
1: Mulțumim
0: și
1: frumos.
0: Și nu doar din Chișinău.
1: Da, că în principiu familia Radio Noroc este mult mai mare decât noi imaginăm chiar și noi.
0: Și Larisa Cobzari, bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă, cu mult spor.
1: Mulțumim, așa să fie pentru toată lumea.
0: Așa să fie. Deci, să-ți fac compliment.
1: Da.
0: Soarele nostru.
1: Mulțumesc. Compliment acceptat.
0: În special pentru tine cântă mandinga.
1: Să știți că am intuit că ar putea veni melodia asta.

0: Radio Noroc, ora 9.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Am revenit, 9 și 8 minute.
3: Da.
2: Stai. Da? Acum pot spune da.
3: Da. Sunt 8 minute trecute peste ora 9.
2: Da. Și revenim la...
3: dimineața cu noroc.
2: Absolut. Revenim la mesaje, pentru că mai avem câteva mesaje pe care trebuie să le citim. În contextul paginii noastre Dor din Dor, la care am vorbit astăzi despre poetul Eugen Cioclea, ziua de naștere a căruia am marcat-o, am consemnat-o ieri. Iată ce scrie Mihai Dragancea. Bună dimineața, norocel singurel.
3: Ce frumos.
2: Ce metaforă a găsit Mihai Dragancea. Îți mulțumesc, Mihai. Da, sunt singurel. Sanda va fi, dacă nu vineri, cel puțin luni va fi neapărat. Continuă Mihai Dragancea. Vă mulțumim pentru toate noutățile interesante. Chiar nu ne mai aminteam de scriitorul Eugen Cioclea.
3: Da, la mulți ani, poetul e acolo în cer, printre îngeri.
2: Așa scrie și el, la mulți ani.
3: Citam mesajul. Da, urmează un alt mesaj semnat de cojocarul Natalia, care ne salută. Bună dimineața, avem aici atașată o inimioară și un buchet frumos de flori.
2: Da, bună.
3: Și ce mai avem?
2: Așa. Tatiana Tulbure, bună dimineața, o zi liniștită tuturor.
3: Așa.
2: Ecaterina Munteanu are o grămadă de flori, inimioare și sori. Bună dimineața, o zi bună.
3: Soare în suflet și în gând. Așa
2: să fie, Natalia.
3: Ion Cleopatra.
2: Ecaterina.
3: Da, mesajul este semnat de Munteanu Ecaterina. Mergem la Dionise Titirenco, care la fel ne salută. Bună dimineața. Apoi urmează Ion Cleopatra Hariton. Bună dimineața, norocei. Bună dimineața, Grigore Papuc. Un salut. Îl salutăm și noi.
2: Și noi îl salutăm pe Grigore.
3: Da, așa. Alisa Copzari salută, semnează un alt mesaj. Bună dimineața, norocei, vă doresc o zi frumoasă. Mulțumim tare mult și noi la fel vă dorim o zi cât se poate de senină și frumoasă din toate punctele de vedere. Și Ala și Ion Valesco ne atașează 3 inimioare roz. Mulțumim pentru ele și ele se duc multiplicate către dumneavoastră și către toți cei care ne-au scris.
2: Și un mesaj de la Cristina Melnic. Bună dimineața, norocei noștri dragi, vă dorim o zi binecuvântată și multe, multe sănătate din Novaci, Călăraș.
3: Mulțumim tare mult, să fie.
2: Așa. Iar formația Contemporanul, cea care era de fapt formația Noroc, aflată într-un fel de ilegalitate, ne amintește ce fac moldovenii atunci când se strâng.
3: Oh.

0: sari în brațe, marți iar ne certăm, miercuri de la capăt o luăm, joi o zi întreagă ne împăcăm.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenia Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine. Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Aici pe această haiduciască a Orchestrei Moldovlasca, la 9:36 de minute, declar linia telefonică deschisă. Cine dorește să meargă la un spectacol muzical de zile mari, o sărbătoare a sufletului, a tradițiilor și a bucuriei de a fi împreună cu Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Eliuț și Crenguța de Ederă, Orchestra Moldovlasca cu Veceslav Ștefănesc și Dorin Muldumea, precum și legendele dansului popular. Cine dorește să meargă, formează chiar acum telefonul 545333, răspunde ușor la o întrebare și câștigă două bilete la acest minunat spectacol. Dans, muzică, tradiții, pe scenă vor prinde viață într-un eveniment care unește generații și aduce acasă valorile noastre comune. 545333, dați buzna, oameni buni!

0: au trecut nici câteva minute și iată, avem deja pe cineva pe fir. Alo?
1: Da, este.
0: Bună!
1: Bună!
0: La mai tare, mai cu, mai cu viață. Cu cine vorbim?
1: Nicolae.
0: Da? Nicolae, vorbește un pic mai tare și mai în receptor.
1: Bine.
0: Așa, de unde ești, Nicolae?
1: Din satul Dobrogea.
0: Vrei să câștigi, vrei să mergi la acest concert, la acest spectacol?
1: Da.
0: Eu ți-o doresc din suflet, trebuie să răspunzi la o întrebare. Frunză verde semafor, azi e ziua semaforului. Dă-mi repede o rimă la cuvântul semafor. Hai, hai, hai. Frunză verde semafor. Tot de joc îmi este.
1: Tot de joc îmi este dor.
0: Iată, este rima. Ai câștigat biletele. Vezi, e simplu, Nicolae, nu?

0: minte.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.

0: Morning Conbank. Acum e rândul tău. Morning Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dacia Hermes, Petricani 17.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
3: Exact 2 minute până la... Până să vină Ela cu marfa ei și cu noua ei ofertă. Până atunci, Nina Krulikovski, să ne amintim de această minunată cântăreață.

0: E timpul să-i oferi microfonul colegii noastre, Ela, cea care vine din nou cu o ofertă incendiară în zi de
1: miercuri. Bună dimineața, păi, cum este timpul de afară, așa și sunt ofertele noastre, pentru că, într-adevăr, astăzi am pregătit ceva pe cinste. Eu de obicei zic la așa oferte de mai de Doamne, pentru că, uitați-vă că astăzi am luat cu mine confortul pentru o casă și dormitor, pentru că noi toți știm că o treime din viață noi o petrecem în somn și pentru ca el să fie calitativ, trebuie să avem și produse de calitate în dormitor. Asta ne-o spun și specialiștii și uitați-vă care este magia de astăzi, că am luat cu mine două plapume mari, Dormeo Siena, 2x2, am luat cu mine două plapume mici, la fel Dormeo Siena, 140x2, și am luat cu mine două cuverturi din gama noastră nouă de mărime XXL. Și dacă în mod normal voi trebuie să scoateți 6700 de lei pentru ele în magazine, astăzi, apelând numărul 022-264-036, toate aceste produse, 6 produse din gama Dormeo, le primiți la preț de doar 1999 de lei, ceea ce ar însemna că pentru fiecare produs scoateți din buzunar doar 333 de lei, așa că fuguța mâna pe telefon. 022-264-036 ca să vă bronați această ofertă, după care ne spuneți pe parcursul acestei zile câte seturi doriți. Pentru că astăzi puteți să puneți mână la mână cu vecina, cu cumătra, cu sora, cu mama, sau să le luați pe toate pentru voi. Pentru că este o ofertă perfectă, eu aș zice, în cazul în care avem

0: O familie din doi maturi și doi copii. Îți iei două plapume mari care să le ai la schimb pentru mamă și tată și îți iei și două plapume mici care să le ai pentru copii. Ai două cuverturi care le, la fel le schimbi în casa mare, în, casă, în cazul în care mai vreți cuverturi adăugătoare. Să știți că astăzi la fel o să aveți preț special pentru ele, însă se merită absolut această ofertă, pentru că vorbim despre plapumele Siena, care sunt unele dintre cele mai întrebate. Eu de nenumărate ori v-am zis că aceste plapume au fost foarte mult timp au lipsit de la noi din portofoliu. Noi în sfârșit am găsit fabrica din Macedonia care le coase pentru noi cu mare grijă și mare dragoste și de aceeași calitate care erau înainte. Și clienții când au văzut că ele au apărut, pur și simplu rafturile au rămas goale, de aceea noi ne străduim de fiecare dată să suplinim stocurile ca să le aveți, ca să aveți aceste produse la îndemână și facem și oferte frumoase pentru ca voi să puteți aprecia calitatea lor. Și uitați-vă că aceste plapume, vă știți că sunt albe, au iată această danteluță, da, domnul Andrei, care mie îmi place foarte mult, de o culoare albastră, o culoare a cerului. Aceste plapume nu este necesar să le pui într-o husă ca să să le ascunzi.
1: Ca să nu se murdărească.
0: De ce? Pentru că se spală foarte, foarte ușor în mașina de spălat la 60 de grade. Ceea ce înseamnă că este o stofă calitativă, pentru că la fabrică în Macedonia a fost făcute testările, pentru că de multe ori știți clienții pe noi ne întreabă dacă, ce garanție dați la plapume. Noi nu putem să dăm o garanție anumită, noi putem să vă spunem că s-au făcut testări în fabrică și ele rezistă mai mult de 100 de spălări fără ca să-și schimbe structura acestei plapume. Plus la toate, vă știți foarte bine că sunt cusute între ele aceste stofe, astfel încât umplutura să nu migreze în momentul în care voi le spălați. Și uitați-vă că astăzi două plapume mari, două plapume mici și două cuverturi despre care acum am să vă povestesc, le primiți la doar 1999 de lei, pe când în magazinele noastre doar o singură plapumă în mod normal costă 1399 de lei. Astăzi cu 1999 de lei vă primiți 6 produse Dormeo, așa că fuguți amâna pe telefon 022 264 036. Și dacă vă faceți griji unde să stocați toate aceste produse, uitați-vă că ele sunt, iată, vin, iată așa, vacumate, da? Ceea ce înseamnă că voi sunteți prima persoană care pune mâna pe această plapumă după fabrică. Vin în vacuum, nu ocupă mult loc. Aici eu am în vacuum plapuma anume cea mică, de mărime 140x2. Eu de nenumărate ori v-am dat ideea că puteți să transformați această plapumă într-o bombonică, da, să o împachetați frumos în hârtie de cadouri, să o transformați într-o bomboană și să o oferiți oamenilor noștri dragi și mai ales că suntem acum în perioada și cu mătriilor și nunților. Vine diaspora acasă și noi la fel oamenilor noștri dragi vrem să le facem cadouri. Eu vreau să vă spun că de fiecare dată la noi când vine diaspora, clienții cumpără tot mai mult pentru copiilor. Noi avem clienți care cumpără și trimit peste hotare produsele Dormeo pentru copiilor. Pentru asta vă spun eu mulțumesc. Mulțumesc că aveți încredere în produsele noastre și în calitatea Dormeo. De aceea profitați astăzi de ofertă. Pentru că fiecare dintre aceste produse astăzi se primește la preț de doar 333 de lei cu livrare direct la voi acasă și cel mai mult, livrarea o să fie gratuită pentru că aveți o sumă de 1999 de lei. Și hai să vă povestesc despre cuverturi.
1: Eu ia nu spune, știu cum ce voi, nu știm noi
0: da, aceste
1: ele.
0: Cuverturi pe mine m-au lăsat pur și simplu fără de cuvinte, îmi plac foarte, foarte mult.
1: Voi... Mai multe culori acolo.
0: Da, avem trei culori. Este un sur, deschis, care se asociază foarte bine cu oricare încăpere. Eu zice că toate culorile se asociază cu oricare încăpere. Avem așa un roz pal închis, dacă să te uiți. Alții pot să zică că este un maro, da, pentru că noi știm...
1: Eu văd ciocolată.
0: Dumneavoastră vedeți ciocolată. Cineva vede maro, de fapt, este un un roz foarte, foarte închis, care la fel se asociază foarte bine cu dormitorul vostru, și avem un negru, sau culoarea cărbunelui, eu așa i-aș spune, este pentru persoanele care iubesc așa, un aspect clasic să aibă în dormitor. Și cel mai important, eu am să rog acum camera să o faceți cât de mare puteți, pentru că eu să vă arăt, să vă arăt cât de mare este această cuvertură.
1: Ia. Așa. Cât e? 2 pe 2?
0: 220 pe 240.
1: Așa. 220 pe 240.
0: Da, și dacă în mod normal o singură cuvertură în magazinele noastre costă 999 de lei, voi astăzi la 1999 de lei primiți două cuverturi, două plapume 2 pe 2, două plapume 140 pe 2. Așa că nu este timpul de așteptat. Voi știți care e legea. Mai sunt încă 8 minuțele ca să profitați de ofertă.
1: Chiar mai puțin.
0: Tot ce trebuie să faceți este să formați numărul de telefon 022-264-036, intră apelul, ceea ce înseamnă că voi ați bronat acest preț și această ofertă, pentru că toate apelurile care intră după ora 10 o să fie prețurile standarde, pentru că la noi așa în sistem se face și se setează ca oferta să fie valabilă doar pentru oamenii care sună în această perioadă, așa că mai întâi ne sunați, după care, dacă eu răspund colegile mele, pentru că linia poate să fie și ocupată, dacă răspund, le spuneți că ați sunat pentru ca să bronați oferta și după care o să spuneți câte oferte vreți, pentru că la așa preț eu vă sugerez să luați nu doar o ofertă, să luați două, să luați trei, pentru că avem stocuri suficiente și cel mai important ca să reușiți să puneți mâna pe aceste produse la astfel de preț fenomenal, pentru că eu v-aș spune, domnul Andrei, că dumneavoastră știți, noi am avut cuverturile din gama Fusion, care foarte, foarte mult au fost iubite și sunt iubite de clienții noștri. Gama nouă sunt cuverturi de vară, sunt un pic mai subțiri decât gama Fusion, se spală mult mai ușor, sunt cusute între ele mult mai bine, au un uzor foarte, foarte, foarte frumos, iată aici puteți să-l vedeți, și când se așterne pe pat arată atât de elegant și atât de bogat. Eu, de exemplu, numai cum au apărut mostrele, ne-au trimis ca să vedem aceste cuverturi, am pus deodată mâna pe una și am zis că eu vreau acasă și nimic nu mă mai interesează, pentru că arată fenomenal. Și când aștern pe pat, patul e mare, cade așa frumos plapuma, cuvertura jos, și dă într-adevăr așa o notă foarte frumoasă dormitorului vostru, se spală foarte ușor, se usucă la fel foarte repede, mai ales cu căldurile noastre de afară. Și cel mai important, că avem culori diferite, ceea ce înseamnă că puteți să vă schimbați și dispoziția în dormitorul vostru, și sunt și un cadou perfect, așa că dacă sunteți în căutare de cadouri, dacă vreți să faceți o renoire în casa voastră sau nu v-ați gândit încă la asta, dar știu că o să vă gândiți, pentru că la fiecare om în cap vine ideea că să facă o schimbare în casă, să schimbe plapuma pentru că de mult doarme sub ea, sau nu știu, s-a mototolit plapuma și trebuie alta nouă, vreți o cuvertură cu care să puteți și să vă înveliți, pentru că cuvertura nu este doar pentru dormitor, fie că vreți să vă înveliți la o terasă, fie că vreți acum vara să vă înveliți, pentru că nu întotdeauna avem nopțile astea fierbinți, cum sunt săptămâna asta, fie că vreți să mergeți undeva la natură. Uitați-vă că la preț de 333 de lei, mai ales reieșind din faptul că stofa este una care se spală foarte, foarte ușor, nu ți-e jale să o pui în automobil și să o iai cu tine chiar și undeva la natură. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036, pentru că timpul este limitat, ultimile 5 minute pe cala doar 1999 de lei să primiți două cuverturi de mărime 220 pe 240, culorile le alegeți care le doriți, două plapume, da, o gheare sau cum iubiți voi să le numiți, mărime 2 pe 2, deci pentru două persoane, și mărime 140 pe 2 și asta tot cu doar 1999 de lei, cu livrare gratuită direct până la voi acasă. Ne sunați pe noi, bronați această ofertă, după care puteți să vă sfătuiți cu toți ai voștri și să întrebați de câte oferte aveți nevoie, pentru că astăzi la doar 333 de lei se primește bucata de produs și cel mai important, că produse de calitate care o să vă slujească mulți ani înainte, așa că profităm, nu stăm pe gânduri, sunăm la 022 0722 64036, după care ne spuneți de câte oferte aveți nevoie. Așa, eu mă uit că din call centru colegii tot îmi scriu și îmi scriu, vreau să
1: mai puțin de 4 minute aveți, 3 minute.
0: Aveți mai puțin de 4 minute, corect. Mai puțin de 4 minute ca să profitați de oferte, așa că nu ezităm. Vreau să spun mulțumesc tuturor celor care deja au profitat. Văd că din call centru îmi scriu că vreți și câte un produs. Vreau să vă spun că dacă luați la jumătate, deci o plapumă 2x2, o plapumă 140x2 și o cuvertură 220x240, o să vă coste astăzi doar 999 de leuți, deci e posibil și asta, așa că facem totul la solicitările voastre. Cel mai important este să profitați, pentru că știți, domnul Andrei, de fiecare dată zic, cu cât mai mult profită clienții noștri de ofertele cu care venim, cu atât mai generoși noi suntem și încercăm să vă uimim cu prețuri accesibile la produsele voastre de calitate. Și știți, de multe ori mă întreabă pe mine și prietenii chiar, Ela, dar cum e, tu te duci acolo la Radu și aveți așa niște prețuri bune, dar de unde luați voi ofertele astea? Și eu de fiecare dată le zic că noi asta facem pentru ca persoana care stătea pe dubii și se gândea să încerce vreodată produsele Dormeo sau nu, să încerce să înțeleagă diferența și să nu mai vrea să cumpere nimic, pentru că odată dormind și odată având acasă produsele Dormeo, într-adevăr nu vrei să schimbi pe nimic, pentru că sunt produse de calitate. Vă știți foarte bine că toate plapumele, pernele noastre, se spală în mașina de spălat, se usucă foarte, foarte ușor. Umplutura este una hipoalergenică, ceea ce înseamnă că sunt produse perfecte pentru oricare persoană. Nu te sufoci sub ele, dormi liber și cel mai important, te odihnești bine ca să reușești tot ceea ce ți-ai pus în plan pentru ziua următoare. Așa că fuguța mâna pe telefon.
2: Radio Noroc, ora

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materia primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. Maib.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Vinete. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni.

0: Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe livetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună regăsire, bun găsit într-o nouă zi din luna în care până și muzica are gust. Cu ghilimelele de rigoare, desigur. Valeria Oțel sunt și în această oră propun cu cele mai noi melodii de la Radio Noroc să petrecem timpul. Adunate frumos de noi toți într-un clasament care, vă asigur, ne merită atenția. Începem cu gândul la mare, așa cum este deja de ceva vreme Aura. Doar Marea, o nouă melodie a artistei, trece de la propuneri pe treapta cu numărul 10.
0: Radio Noroc. 10, muzică ușoară, poziție cu numărul 10.

0: Viața este un șir nesfârșit de dorințe, pentru îndrăgostiți cu atât mai mult. Altfel nu ar fi firesc. O demonstrează din plin cu melodia Vreau să fiu, Diana Rotaru și Dimon. În coborâre, Vreau să fiu totuși coboară cu două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția

0: Top 10 continuă cu doi artiști care nu s-au cunoscut la vreun studio de înregistrări, ci mult mai devreme, în copilărie. De atunci tot cresc împreună, din punct de vedere profesional, desigur, iar în top 10 al lor auzeam Gheorghe urcă două trepte, magnat și feoctist. Despre ei este vorba.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 8.

0: Un bun părinte vrea tot ce este mai bun în viață pentru copilul său și ar mai vrea un bun părinte să nu treacă al său copil prin unele experiențe neplăcute. Numai că sunt copii care știu să transforme astfel de experiențe în artă. Un astfel de copil, un copil matur, desigur, e Tatiana Turtureanu. O ascultăm astăzi pe treapta cu numărul 7 cu melodia Mi-a spus tata.
1: Publicitate. Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmenii Alexeyevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
8: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
11: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 7.

0: Ce semnificație are liliacul? Floarea de liliac. Natalia Barbu sigur știe. Știe semnificația și guz. Liliacul simbolizează renașterea, primăvara, prima dragoste și inocența. Pe artiștii amintiți, Natalia Barbu și Guz, îi reascultăm în top 10 cu Liliac de sub cerdac.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: My. Oamenii se întâlnesc, se despart sau rămân împreună, dar indiferent de ce se întâmplă sau nu se întâmplă, pentru un iartă-mă, sigur va exista mereu loc. Cam aceasta e povestea unui iartă-mă, o poveste cântată de Geta Burlacu.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Aveți vreo melodie preferată de altă dată? Care știți bine, dacă ar primi o hăinuță muzicală modernă, ar fi și mai iubită, și mai apreciată. Dacă Sensera e acea melodie preferată, atunci bucurați-vă de ea. Un cadou minunat de la formația Acord.
1: Top 10. Muzică ușoară. Poziția cu numărul 4.

0: Între folclor, operă și muzică ușoară își împarte atenția din punct de vedere profesional Violeta Botezatu. În inima și viața ei cântă dragostea, altfel nu ar reuși nimic. Cântă dragostea de la Violeta Botezatu își face astăzi loc pe 3.
1: Top 10 muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

0: Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
1: Tristețe continuă, lipsă de energie, retragere, anxietate, uită de toate, pentru că există atâtea pe care încă nu le-ai văzut, încercat, poate chiar cântat alături de Irina Rimes. Astăzi, melodia ei Există urcă de pe 3 pe 2.

0: La capitolul acomodări, în general, cum vă descurcați? Florile din luna mai se acomodează minunat în fruntea clasamentului de la Radio Noroc. Vorbesc la prezent pentru că aici rămâne, conform voturilor dumneavoastră, melodia Cristinei Pascal. Floarea numită Dragoste înflorește anul împrejur, iar în top 10, florile din luna mai.
1: Top 10, top 10, music. Top 10, muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu

O ediție top 10 muzică ușoară, aproape florală, avem astăzi în inima Moldovei. Să trecem și la categoria propuneri. Sunt eu, iată pe prima dintre ele, de la Ana Odobescu. Tineri eram, e cea de-a doua, de la Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc. Iar pe Igor Stribițchi îl vom asculta cu Ochii tăi căprui.

Igor Stribițchi, ochii tăi căprui, Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc, tineri eram, Ana Udobescu, sunt eu. Iată propunerile din această ediție. Pe pagina de Facebook Radio Noroc avem posteri legate de top 10, două pentru fiecare categorie muzicală. La fiecare dintre ele puteți lăsa un comentariu sau un mesaj pe aceeași pagină de Facebook Radio Noroc cu numele artistului, artistei preferate. Și dacă astăzi nu e timp pentru votat, atunci poate vă găsiți de acum și până sâmbăta viitoare, când neapărat ne facem timp pentru o nouă ediție. Valeria Oțel sunt, mulțumesc tare mult pentru atenție, o sâmbătă frumoasă să aveți. Pe curând!

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

0: Detail.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski Premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: publicitate. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor de tepeni.
1: Până pe 28, 26, 95.

0: 5. Omo, detergent capsule, 42 bucăți la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Fii popular cu Stela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: joacă ghinem în ruliță, așa cum îmi dai guriță. Da, asta e mândra batoșața, are gura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine în braț o fost. Ia ca așa.
1: Radio Noroc.

0: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: date. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț

special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.mt.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 15. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez premium Bob cu Bob Buneto 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeevski premium Nivali 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: departe. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@romnorocmedia.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi vă propun spre lectură o carte scrisă de Gavril Cornuțiu, apărută încă în 2016, Tragedia și suferințele omului Mihai Eminescu, ultimii 6 ani din viață. Pe măsură ce gloria postumă a poetului creștea, o seamă de așa ziși specialiști și răvoitori au căutat să exagereze fie așa zisa alienare mentală a acestuia din ultimii ani ai vieții, fie să înfățișeze drept reală contaminarea cu sifilis spre a crea o contrapondere denigratoare aureolei. Este meritul autorului Gavril Cornuțiu că demonstrează acum, fără drept de replică, din perspectiva unui medic și profesor specialist de larg orizont, bazat și pe cercetările anterioare, că Mihai Eminescu a fost fiziologic până în ultima clipă un om normal, așa încât dacă presupusele boli, în special surmenajul, ar fi fost tratate la timp și cu bună credință, autorul inegalabil ar fi putut trăi încă mulți ani spre a-și definitiva măcar o parte din vastele proiecte. Această carte pune capăt, între altele, discuțiilor interminabile despre trista moștenire genetică transmisă de înaintași și deschide noi perspective asupra înțelegerii biografiei poetului național, sugerând culpabilitatea celor care îl puteau salva și n-au făcut-o. Tragedia și suferințele omului Mihai Eminescu. Dacă v-a trezit curiozitatea acest titlu și descrierea de mai devreme, vă invit să o împrumutați de la bibliotecă cu prima ocazie. Lecturi plăcute vă doresc! Pe curând!

alergat după noroc. Găsește-l în Vulcănești pe 88.8 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio Noroc.

0: minte. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! Publicitate@noroc.media.md.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: sărbătorează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Orez Premium Bob cu Bob Buneto, 900 grame la 26,99 lei. Pelmeni Alexeyevski Premium Nivali, 400 grame la 28,99 lei. Balsam de rufe Cocolino, 1,7 litri la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să amenajezi o cameră funcțională pentru școlarul tău. Biroul este cel mai important element al zonei de studiu. El trebuie ales în primul rând în funcție de înălțimea copilului. Dacă masa de lucru este prea mică, acesta va avea o poziție ghemuită, iar dacă este prea înaltă, va sta cu coatele foarte ridicate. Ceea ce trebuie să urmărești este ca puștul tău să se simtă confortabil în timp ce scrie sau lucrează la calculator. În caz contrar, va avea dureri de spate, coloană, gât, care în timp se pot agrava. Este preferabil să achiziționezi un model de birou cu înălțimea reglabilă pe care copilul să-l folosească și după ce va crește, în liceu și chiar în facultate. Mai mult, poți opta pentru un birou cu marginile rotunjite, organice, care îl vor feri de accidentări. De asemenea, biroul trebuie să fie prevăzut cu sertare, foarte utile pentru păstrarea în ordine a rechizitelor și accesoriilor. Cât privește manualele, cărțile, CD-urile și multe alte mărunțișuri, acestea pot sta pe rafturi și în dulapuri amplasate în apropierea mesei de lucru. De pe birou nu trebuie să lipsească un corp de iluminat cu lumină caldă, necesar în zilele înorate sau seara. Între acesta și suprafața biroului trebuie să existe o distanță de cel puțin 30 de centimetri. Locul în care poziționezi biroul este esențial. Așează-l în partea cea mai luminoasă din încăpere, preferabil în fața ferestrei, astfel încât copilul să beneficieze de lumină naturală și de aer curat în timp ce studiază. Mare atenție și la lumină! Aceasta trebuie să vină din față sau din stânga, dacă școlarul scrie cu mâna dreaptă, respectiv din partea dreaptă, dacă este stângaci. Nici alegerea scaunului nu este o operațiune care trebuie făcută la voia întâmplării. Obligatoriu, orientează-te spre un model ergonomic, cu înălțimea și spătarul reglabile, care să-l ajute pe copil să aibă o poziție corectă a corpului în timp ce învață. Un alt sfat de care ar fi bine să ții cont este să urmărești ca partea de șezut să mențină coapsele la nivel vertical, iar genunchii la un unghi de 90 de grade. Atunci când camera este împărțită de doi frați, soluția o reprezintă un birou dublu, semicircular. Un astfel de model are dimensiuni generoase și este prevăzut cu multe spații de depozitare, astfel încât cei doi școlari să beneficieze de tot confortul atunci când își fac lecțiile. Camera unui școlar trebuie să fie mai întâi de toate funcțională, așa că mizează pe obiecte practice și ergonomice. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

unul pentru altul, coborâm în altul, la braț dimineață, dragostea-i pe

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: departe. Trăiește o seară venețiană în inima Moldovei. Pe 16 august, la Opera Butuceni, te invităm la un concert muzical unic pe apă. Serenade la Butuceni. Lasă-te cucerit de vocea Violetei Botezatu și magia instrumentelor alături de Dorel Burlacu Quintet. Bilete pe lifetickets.md. Prinde apusul de soare pe ritmuri italiene. 16 august, ora 19. Serenade la Butuceni.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: citate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: am oprit.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în bâlți pe 107.2 FM.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Altei.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Onorock.

alerga după noroc. Găsește-l în bâlț pe 107.2 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

acasă, măi copii!

0: mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: citate.
1: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la

Rock.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

Rádio Ono Rock.

sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Sârba s-o jucăm și se petrecem, că de mult ni tot gătim sârba s-o pornim. Verde mărot, atâi bine de jucat, cu tot neamul la un loc. Sârba s-o jucăm și se petrecem, că de mult ni tot gătim sârba s-o pornim. Roată ușurelă cu pas mărunțel, joacă neamul strâns de mâine cu mâina român. Și apoi așa zat cu pas

și mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușurel saltați să nu vă încurcați. Strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bate citișor. Se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Roată ușurel cu pas mărunțel.

Ștefaniț capul sus, roată și s-o dus. Pistoc mână frumușală, sărba caset să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străgi. Țineți capul sus, roată și s-o dus. Pistoc mână frumușală, sărba caset să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străgi.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.